Sí, fue como Lily Narto, Matthew, Olivia Newton, John. Y a Malta, todo el milio, vale un minuto, Natalia, ole, tasi, tal tono. Olo manuia, uma auto, uma lea lofa, maleanga le leo, el tapa au sili langi. E ui la mafoi, e ei taimi ia, o afe e inai foi, il tato ai nei malangal maliu malioti. Ai tai tonu, o lo fapina on la leo leo ina pe I tato uma, e lo tato matai sili. Ave se to atasi se ua pele ia, ae to te sile fia, e leo se tato nu moni nei, o lo fapina on a saunia le tato ali faola ia, no fuanga mo tato uma lava, o lo no vinga, ia tato wa mio lele. Aua tātou te āmiu paa a, aua tātou te āmiu I lele a, o la leo inga wa, o le o loa lofa whaapito, a ea, e oe a, o le fo ila ao o atu fo ili taimi o malo o longa krisimasi, ia o le fe whaamanga loai. Ya ele ngata ilea a ia ole ase mea fo ia a fai o e manuia tili ni o manua tufa tufa tu awa te leiloa oka to e fa aluaina fa toluina fa faina lo maloa ele asa tala fo ilea a moni fa maoni a ioe mamalu si tato o tinu a fai fo I o iei sisi fo ilea ia o lo fa pina fa manu alia se fina ngalo a ia isi upu fo ia ia e fa pe fo ia te au nei a fa tu fo isi tala I lungo le tato wala leo nei ia e fa manu alia ai se fina ngalo ia tu e fa fo I mai e ye ia le taimi a wa e poto ala tautai ia ai e lava taimi se ai fo ia ia pe o vaenga lava na ai e o tapo inga o tatu ta mama tua, ai le ngatangina, sungai whaafia ngainga mo lato whaletua, ia o tato lupe whaalele, si o tato wa tunu o lo whaapea o na nopia ia ili neia tunu, o le tawa suinga le vai ili ola, ia awa lo tato au mawai ili neia tunu wa fai mo tato a inga lua. A, ia taritonu ele ai se mea e fai ngata le tato ali I whaola. O le tato pokalame na, Tartono ia sa faa maliaina lau faa funga mai. Ea lo fatuai fo I ma I le mamalu si o tātou wa tunu u tae au. Ia mai fo I le auwha inga luenga. A mai le se fulu mana tasi se ia pa ia fo I le tasi. Ia ae onisi fo I le auwha inga luenga. Ia le pala mai fo I le taimi nei. Ia le lua. Ia se I pa ia fo I le fa I le afi afi nei. Ia e moa unei. Ia e uma tātou pokalame. Ia lo le fale. A fo I manga luenga. A ia mea tātou. Aua lava, ia malutia uto ao I le pulea lofa al tatu ali I faaola, ia tatu toi au lia fo ia le nava yaso, ia ae polta ao fo ia ta ea tatu toi au lia ia avelui inga lea tua, ia al taiminei, ia kisa ngalvao tapusaleia, ia o te fatoa faa Faso I fua, ia isi o atunu upele, ia Samoa whaafetai foi, ia ilotou whaafonga mai, ia ilenei foi tū la, ia ole aso soifua ia.

Ole tato taimi leo to e tolu minute ona tale ol tolu to e tolu minute ona tale ol tolu lo fa fonga mai pel to tua ale tato bo klame we not to shoot fonga sa mo e to tonu pispende le la leo fa epi ivo valu tesi mo le tasi fa mo i laule tio olo e fa fonga fo le to tua mol moli atu shoot fonga ole tato bo klame Ile nei lawa I tula o le auli, o le aso. Luas furu maleivo o le nei lawa masina. Fa maea le nei lawa masina le aso ataeao. Le aso ataeao, maea le nei lawa masina o se tema. Ae tātou whaafeilo I atu le masina o ke topa I a... le aso tofi, fa, le aso mua mua nao le masina o le... o ki topa o le neiwai aso la tatu savalia. Ese fo I faitaunga le tangata, ea ma faitaunga le siri ese. Ai se a, ono leo tatu iai, ili lona iwa o masino le tausanga. A o tae ao, fa uma ili lona iwa le tausanga, o masino lona iwa le tausanga. Ai tatu la la atu, ili masino lona se fulu o le tausanga. La tatou fo launga ma la tatou fai ngā malanga mai amatanga ni lau tausanga lua afe ma le lua suma le ono o leo o toe lawa o seana o na tatou tauho I leo le tatou fai ngā malanga ma tatou tu vai I le sui si ui o le wha moe moe o le tatou fai ngā malanga ni lau tausanga peo na iai ia tatou tai ia ia tatou maua ia ma taunuu le tatou fai ngā malanga I le manuia ma le fiafia mai le tatou sirisiri ese I tatou te whaafeilo I ai le tausanga lua afe lua sulfitu e leo toi mamau o na tatou au lia lea o talusia e mori mori ati I ai le soifua o le mamalu si o tatou tunuu nai ta mama na tina matutua nai o tatou matua tausi tono ngā o tamalawa ia tatou tau fai te talo I nei mawhai o na tātou au ria, le tausanga fau, I le alofa maleanga leo le tua. O se tasi o vaenga tātou te fio o iai le tātou whasoa. O leana o whalongolonga fō I tala fau mai Samoa. O wa ese lawa I ala leo, ese fō I lātou e o loko mawa mai e I tātou li poti mai Samoa. Pape mai o se po le tiri lopo nei po o tai hao e to e tu la ia e ia uso fo I e to lua o lo masalumia o lo ia e le sota inga ma I la tau ia sa malanga I Vietnam fa tau nuu le tu langa fo I leo tangata vale ino o se tasi lau fo I o li sa moa po se tasi fo I o alo sa moa ai o watu tu la ila la one ona ye se mori anga fo ye se me fo o mo e ali I malu le malo le o lai ona to e wala au ia le fa mo mo le o te ri lo la po nei po ta ha o le na o wa ai ai le news na o sau lungo o penga tu lang sa mo ya ta te musula va sona fa ya tu nei tala o fa so fo ya e te ilo I ei pēr whapia o se mea le tupu I a te oe ma lou a inga. O so walo le tupu ai le whaivulave. Ioe, la sau la ngona, la sau whalo ngona, la sau si la fia. Ioe. O I la tau fu e o lo I ei sa mo I tu langa ni. E te tau lawa o na mata I tu ina langa o le ma salumia ma o I lofo e nisi. Tau lawa o na tātou mata I tūina I tūlanga. Soifua mā loloina, mā soifua le lei, mā le manuia, mā le saunga le mū. O tātou. Ia o tūlanga nai tau tātou whaitete I ai. O nei a tunu ua o tātou nofuai. I le mawhai o na savari sisi, savari na o ia I lungo la tele. Pea whai o māsolo mia I tūlanga whapea. O tātou wa aifo ia I ata I lungo TV. Ma lungo o penga tawhailangi.
e ofa fiata avale siaki. Ia mauta malawa mafaleo no nofu ai tangata nei. Tangata o ye maa na ufa o'o le maliu maleoti ia ilatou nei. E o ia ilatou ta avale le ao, le po, so se taime laso. E siaki. No na masepu ala o lo ula'a I fafo. Ia o na maua leo li unga. Tau tua ngā mata tau ia tūlanga. Iai fo inisi wa o whao o se se iai le maliu maleoti. Ile iai se manatu e tupu ia wharawlewe whapea. A iai e ua lātou wa afia. Wa afia fua le lātou soifua ono tūlanga pe ona iai wharawlewe tupu mai whapenei. Ioi. Le o tau nuu le upufo I lea masani ono te whalongo iai iai. A sio tātou tunu o whai, tātou te mamoe a mamanu. Ia, e sau lawa mala, sau wha lawa lawe, e atia e elo soi fua mo so mātou wala. Ia tulanga uma, tātou te mata I tuina. Tonu Australia nei on malo tele, ia tonu fōi o sā moe si me tātou wa tunu e lai titi lawa, pūmo mo. Ia, a o tele tulanga e tulai mai ai. O le afo ilisi tū langa le te sila fie I sāmo. Ia. E su eni whala vilawe o le tele I o la o mālose mō mai ai. So se to ina la au. Fesa uai nei mea. O fesa uai. Ia, sāmo. Wana oe ana te sila fie. I nei masani ai nei la au o na mō I sāmo I aso mwai. A leo sau ni la au, ai moua mai fai mai. So longa a tupul fai rewe na moua lea fai mai. Ia, o la au ni e fa sa, si o tātou tunu. O fe ele fa maoni. Fe ele fa maoni, o fe ele mea sa. Ia pe lavo no tu fai atu. Fa masino ai oe oe. Fai a la oe fa masino ngai tu langa peo na iai. A ole toe saunga le mou. Ia tū langa pe o nei ai. Nā I o tātou āinga. Isi o tātou tunuu. Nā tō soi fua mō wola mai ai. Tātou tau whaita talo. Ia I ai le. Wha mano longa le rii. Isi o tātou tunuu. Ni mwhai ona saunga le mō. Ia tū saima tū langa pe o na tū lai mai ai.

Ole tato teimile o se fulu malilima minute e te ai le tolu, se fulu lima minute e te ai le tolu le tato wati e to tono le tato potfasa lau ile nei lava I tula ole awauli pe ona se ai le tato tau tua e to tono le tato a pokalame. O tulanga lo tula imbai I Samoa ma le tele o whalawlawe I le ngatai I a ilatou e o lo fe malanga I o e fo e o lo o a fiam papa au si o tato tunu a e whape fo I latou o e a si asi atu I Samoa. O na a mai ana po I stasi o, o news mai Samoa se tala o whapea o lo fautua mai a ilatou e malanga atu I Samoa I a latou ato. O ana po ile live mai ana po li pokalame lea na sau ana po. Fautua mai a istasi fo yo ali fasalau. Ia ila tau e malanga atu I sa moe tu sai malato ato. Ia mori atu ai ma watu ai ala tau meto tino I sa moa. Ia tau tua ngā mai tātou maka leila u ato ma va aile leile lanu ale ako ma mea umafapena ine mfai ona saunga le mu. To tele la tu e le mafai lavo na la tu alo ese mai lea ngalu le tu lango le lima tango vale tu lou le fafonga mai le malo le tunu lima tango vale a fai e leo sau mea awa ti tango fua iai a fai e leo sau ato o la mea la inga tango fua le ato alisi o la fo e lau ato ngai malanga atu I nei pena malanga atu fo I New Zealand pena malanga mai Amerika O fia lava o lo e alala mpapa oi I tue fia le lalulangi a te malanga I Samoa e asi nai tau ainga. I lei lavo sisio tatu I lei aluma avisa na faa mori I Samoa. I lei fo sisio tatu I lei sanga atu pao. I wa aluma lau ngā oula ei o lete la ei atua I Samoa. Ia, ta ilo iai. E te lotfo I Samoa to e faa tau nisi lava lava mtulang faa pena. Ya va vanga yo na te alwa o ye te milionea e te le autupe ai or tu langa la va ye ma so stanga te malanga jamo I so se tu nu fo te malanga e te alwa mala o tu pa tu tono la o tu pa o lo ye u la e tono la pa o lo ye se fa moli mana yo ainga o atu langa o mo fa pena ya or tu langa le o fo tu mai ai ye le fo us fa sallau tau tu nga ma we O le situ langa lau e, ia wā, sei tanga e, le ala wau fautua mai, po e le ata la tupa. Po e le le ata. Wa uma lale tusi lei o le ingoa, wa uma fo ina fai lei po le ale lanu o la tupa. Ia, ma uma fo ina fai longa. Ia, ale o tau wa fautua mai, po e le le ata. Eta fefe, po e le le ata. Ia. Po e le se ata o le ato. Aisea, wa ao na sue, I o laete I ati oe le wha maoninga o le ato, ma le lanu o le ato, ma le lapo o le ato, o mea umwhapea, ina I mwhaio na whaingo fio na sue I ai le ato. O te ofo lava whapea ai wa uma I e tūlanga whapea, a lea lava e whi a vea I lava nei tūlanga e tau valea ai si o tātou tunu, e tau valea ai ma ainga. Wai awa ni fa pe che vele ilo e ilo la a mo fo ila ele mo fo na tang ila lu le ngol ai ngale chal mo e yo o le chal ma vele acho ai mo wala va o e al wala o lo ngo ma le ma lo fai ya o me na silion na ta fe fe ya ya a tonu la va life ngo fi ni si o ma sanela to le tu langa ai o le fo tuanga ya ma tu ala lo Fautua mai ana pō le usu whasa lau lea. Tautua ngā maoea e malanga atu I Samoa. Ia, malanga malo I loa. Maka leilau atu. Wa aile langu male akro. Tu I aise wha ilo ilo e whai ngō fi ae o na I loa lau akro lea. Pō ele lei male ata. Pō ele lei male ata o le atu. Ia e ilo ina fo I mea lai te whawhau tono le atu, tu lau lufa whunga mai. O a mea e tu ua tono le atu. Ia e ilo le lei o mea ia iena te ua tono le atu. Langa, e whaingo fie lawe ia o tau. Ai a o lo le taimi e su e ai le atu.
e fesili atu o a meie tono la atu. A se se la la utali na. Ia, o oe la pa ui aile le mamafo la venga. O na le aia le se ao ngā e te pipelo ai. A la la maua I nā ia mea o lai tono la atu. O na le alu le maave o mea o lena te ua I a wāsi o aing. A le la tia ili lapisi. Le la tia ili lapisi. Ole le ia ia male mal fa maoni ol fainga ole olau tala ia ila tu e ol ol mana valeli ol fainga fi fonna ilim fo insu ele el mala valeli la watu pa fa ye ti lot fa matala mo ime a oni me ilim fo yona la ila tu ilo ila tu ile ton su ele watu ya en al wale o ma vela watu fi fi el fal ai a fa ye ti lot te pelo ya e mo wai lungo machine ya ona ta lofa le ya ti oi ta lofa fo I fa mori e chono le atu le na ma fo fa ye mo si o ai na yo te yo si o so si o to fine o tu lang o fa pen le la le mo wa me ye na lot mo ona o tu lang na e te tau ona e tau ta sa o ya ila tu e lo fa inga luang al mala vale pe a fishiri ma ya ti oi o a me o ti chono la atu ya tau sa o le ye A foi ni fala ufa saina. Tchau, tchau, eu fala ufa saina. A voi samuai se o meu o matato masaniai, o me tu tupu yaso uma, ele fa pe misis yaso, o me tu tupu, ai tato tu fa tete ia tu langa. Ya, e voi si ainga malanga tu samu on o fala vlave, o maliu, ai lo atu ale si ule atu alu mai a alai tu tonu me alai na malanga tu ono le maliu. So le e. Se so ia ta atu te faya ia tu langa whapea. Ia la ai lo atu ale o sau atu na alu ale mo e. A le na malanga atu ia nai ainga nei tau ainga ono whala vilave la atu tupu mai sa mua. Te ofo fo iau. Te ofo lava au. Ya a o me to tupu ya so uma. Tau ya tatoon tato mata tuina ma ai le ya tulanga. Il tato malangatu. E ana mawale le tala na po li poti le fa pe mai. Po tele mea taua ua atu matangata ilunga. O atu ye ilunga. Atu fo iem faina alu mave. Ilunga I teula ilunga o fata fo ye ilunga atu lo unufoa. Ya. Aisea. Wafo ilanga leo fainga tāmale tani tonu ina e tangata ia lato ato I ave lalo. Lato ato I ave lato lava lava, mo lato lae. O le tani tonu ina, le saunga le mu. O sili atu ia lato, a faya ave le ato le ia ona lava lava, ave pele ato. A o mea ia fa lava lave, ia mafau fau anga ia imo fa lava lave le alwai. O sili atu ia lato, le te ilunga ina imfai ona lato uoma ave ilunga. Ea, o tūlanga nā, taula e tātou o e malanga I Samoa e leo se aso se tasi, au aso umo o le tausanga, o la lawa le wha moe moe o lo e malanga I Samoa. Ea, tanga I leit fautuanga nā wa mai Samoa. Maka leilau ato, waile lango le ato, pu ele ata le ato. Ma ia e sila fia le tūlanga sili nā tau, ia e sila fia, mea le ia tutono o lau ato. Ia e malama lama le leiwa ia ili si isi malanga nana na tuwa ia tu iai wa maua ele ofisa o le custom ili malavalele. Ia, nafisiri atu e nga e te ua lawa fai mai I a maua e nga e se me lai te uki kong le ako. Nga e te ua lawa atu. I, a su e aku le ako. E se me lai mau hitong le atu. Wale ilo ala chan. Ia O mela nai tawon tatu silafia ma lori lei. Ia tulanga ia. Wai tue la vea ia o ia. Mai tue a fai nai o ia. Taluaila wa. Taluaila ufa tamala. A o ia tulanga. O tulanga e fai ngō fia na fai. Ia e fai ngō fia na fai. Tuai o le teime te wala watu. O anime e watu e te aluma oe.
ia e lore le ia tūlanga. Whapena fo e mafikere ai tātou ia mai mai Samoa. Ia e atu nai a inga mamori atu wha mamori e te sauma oe. Ia e mana tuare le o nga wha mamori. Fesiri e po a mea lai ton. Ia ina ima whai ona e sila fia. O oe fo e te tari I mo la valele. Ia wha mamori. O a mea I e tono la fifirea. Ia an tau mai le ia te oe. Ia e lo ina ai la mea I e te sauma oe. Ya tupu mo se fala vla vil mala vale ya la ti si la fiel le mala ton ya o tu langa na ina im foyon tau tu nga mata to ya ya tu langa ina im foyon saung le mu le fewa I mal malanga fe malanga I ile atu no mala atu no le la langi o lo o au tu va ya I ma malanga ya I mo se singa le mo malu sio ta tu no ile ni me fo nei o meo o lewa, meo o lewa ni tau sila fia ma tātou iloa. Ae, e tutupu lava, e lemu fai ni tutupu. Tātā longo pea lale tamā loa, ea, ma longo longo pea, I tūlanga pea ona iai, I neiva I taimero soi fuanga. Ne I alu alu tupu mai se faa pefea, ea ona faa pelea. Sole, e se fo ngi meo, e li I faa longo a ia meo kukula I mai si o tātou tunu, ae le ai, o tūlanga nina pea ona iai.

E oi le sao le nā, le puni alawa a I le tātou pokalami le nei lawaso. E mai tati le tata tuli pe whanu whanu I a te oe le pele. Le wawina mai le tātou teimi o tue se fulu ma le valu minute o na tale o le wha. Tue se fulu ma le valu minute o na tale le wha alo e wha fonga mai pele tautua. Le tātou pokalami a wina atu le siu fonga sa moi tu tonu pispe nei le ala leo le wha e pi. Savea malana pokalami ma le tautua mo oe sa moi le nei la vaitula o le ori. Toe wha manatu o tātou mta upu sa tātou talanoa iai, ma wha soa iai le nei la vaso. Feilo inga, ai tō mālo e lua, mo mori mai ala tō sao I tono le whainga mālo, o lo tū lai le foe le nei la vai taimi o le soifuanga, I tō tono si o tātou tunu. E tō mālo vai mango tolu, ma le tō mālo whale a lilitasi. Mori alo ia mai o lātou sui tonu. Il fai ngā mālo mwhei loa e mali a fionga li pāle mia. O loo tū le foe a wāle wha foe ino si o tātou tino. Ma eu le mata ngō fie o ia foe tū langa peo na tū lai mai. Ole tū langa peo na iai so tū la fono o loo whaia pēe e alo ma wha nau la iti. E leo iei se tū la fono le malo e ono a wha ina ai, ma ono tango fia ai le tū langa lea. Ono tū la fono le malo. Ai ua tele ni mea, au ngā e wha le angaina e I la tau nei, e ta ua, e le ia fia mai le o, o o tau sanga e te tau ono tango fia ai, ma fia ai tū la fono le malo. Ese mtau tio le nei tula fono. Ai atula I mai se whala vulave ono a fia ese soi fua o sesi. Ese le whaingta. O tili loa ma o tili whaia fusi tula fono. A tula fono nei atu luu nei atu nuu botato iai. Ia. Tupea a tono I eisi taimi. Iai fo ini isi fai ngā mālo o lo lumanai. Tue ta ngā ele iai nei tū la fono. Wae le tai tai fitau I pe a fai e mai mau si soi fua. A fai e maliu si ta mā po si tina. A fai e maliu fo I si atali I po si a fine. Ono nei tū la fono e le ma fai ona sai sai tia ai alo ma whanau la iti. Ole ala le si tū langa tātou te o iai. Ole tu la fono. Ole tu la fono, ole tu la fono. Ai te tau on tātou whālorungia. Te tau fona tātou mata I tuina. Ma tātou tau sia tu la fono. Ole tu langa e winga I pola aufa saina. Olo I aisi o tātou tunu. Ma I lātou e olo a fia I ia tu langa. Pe ona iai nei Samoa ia tua a o le ua maliu. Le uso foi ia po se alo Samoa. I sini Australia. Le o malanga atu ona tua a I Samoa. I nei mawhai ona sa ili se fsosoni. Po le atonu na mafuanga. A oi foi na na wha tino ina. O lea pe ono ta ua fo I le tātou pokalame. Mō mai se li poti whatu tua anu pō. Ia. I alo nei to o lua. O lo masa lo mia. O la ua lo a fia tu langa nei. O la ua fo I na whaiale. Ia fōfuanga nei. O lea to tu lai nei. I le whamisinonga. O na ua māua. Ma ua maua atu e ofisa. O li malo o le malo. Sesi li poti whatutua ina e winga I nei uso Samoa. Pei a tasi le uso Samoa, malesi nae le oiloa o le leib,
po le asona talanga au fefo I sona tupuanga peo na yai sona fasino manga pese afa Samoa pese a ai ele o ilo tonu po fe se atunu e malanga mai ai e paule mauti le famtalanga mauti no o ole New Zealand ai le ilo po se a po le asona sona fasino manga I New Zealand o tulanga nape o na yai. O le tatou mtau mulmuli o I latou e malanga atu I Samoa I vaitaimi o lata mai fo I vaitaimi o vaitaimi malanga o ngai to tele o tatou I Samoa. Ia, maso se taimi ai malanga I sisi I Samoa I whalavulavi tau ainga. Tanga I lei I lau ato make sure mai e iloina mautinoa wa maka leila watu. Wa ia ilo ingoa. Fa mata mata tele ilo ingoa. Wa o mea lana ele tupu luatu alesi ele o sana ato ele o iai fo isona ingoa. A lala we ae alu wa maave. Se o te ofo fo iau. Yoi. Ole mea e tate luatu o iai lata inoa le ato. Lota ato. Ia na taru ale ta ita ave lata ato. Ele la mena tango I fo le ato resi. Ai ele mafuanga. Ia. O mea lawa tatou te mata I tuina ma tatou wa ai ai. Mole manuia. O e le malanga I Samoa. Wa a fai fai fo I ai maua he. Ai maua nisi tulanga e ono a fia I tulafono. Ia. O na tu loa fo I leo isi tulanga sa e malanga I Samoa in whara vulawe tau a inga mani aru tafao. Ia a fai inga I tulafono. Tulanga ie, tata longo tuai pea le tamalo, I nei mawhai ona tatu wa ai iai ie tulanga, o mata I tuina, mō le saungari mua oe leona le ato, ia ma le saungari mua foe oe le ato e lima tango vale, I tu tono le mala vale le. Ia, o ie tulanga tau lawa na tau longo longo pea, ma fangu fangu pea, ma fau fau tua pea I nei ma whai o na manino tūlanga umo pea na iai. Tūlanga mun muli o le wha mai leo lo pepesi I Samoa o no a wha pea na watu I fiti le wha mai lea ma fu atu I fiti. Ia, o le o atu lesi da wha mai sa tau I aso la o wha mai oti. Ti le ilopo o tau a po o tau lawa wha pea na I Samoa. Ia ai ole sa tau I raso no o pepesi fa mai le I Samoa o le fa mai oti. Ia. Donga vinga nga o tolu ai fa mai oti I Samoa o le kanesa o le fatu ia a le ususo atu ia ima le fa mai la le o le HIV. O ia tulanga e tauna o tatu mata I tuina mo le saunga le mu o le soifuo si o tatu tino. O he o lo soifuo I Samoa. Fa pe fo tatu e malanga atu I fafo. Ma toi fo I mai. Ine ma fai. Ona manuia mea uma. Pe ona iai. A mai al tatu pesilea, ona tatu fo I mai lea. Fa mai al tatu tau tuan ni lawaso.

Samoa te tonu le fa'amoe moe o tātou iai si ui o le tau tua le neila vaso I le tātou pōkalame o lo e fa'afonga iai I le neila wa taimi. Moli moli atu le nganga fa'afitai iai la tau sa taria ina o le tātou pōkalame I tono tau mauta malawa. Tono tau sā, tono tau whaifainga luenga o lunga o penga tawhai langi. So se vahenga sa tō māua e le tātou pōkalame, ma le tātou tau tua. Whaafitai, whaafitai, whaafitai tele. Mōlo tō talia ina ma le tō whaafunga mai. Ai mātou te tunu e le asa se whaiva masa mai mau. Mātou te whape atuai, mālu awe whale so tō whingalo. Se whaale tonu, ma se tau tua whaale au au, ala o tau au unu. Mātou te matu atu ina, o lo iaile tō whawha mangaru, e mangaru aiso mātou whaale tonu. A o le tātou tau tua na, ma le tātou au unangan ni la waso. Se ia au lia lesi lua vai aso lo lumanai. Tātou te toe whei loa iai. Aro nei lawa taimi. Savea, lio, le wale lio. Sa tau toa ina le mamalu o si o tātou atunu. Whātou whaam, whātou soifu atu. Whātou tai, whātou tai tele mo le whātou mai.